Apita na pano Dito Felipe na Chilangizo ana mbutwao ndishikola ana mbutwao mkenda kafunza mabuko tuwera kuti mangwana kuli mangwana akali pide pinalotao.

0: Vasili Votulu.
1: Zivo todo chinangwa chiri kutanga chishanu chino pamkuvo nenga na uno nenga shilove jeso ndakuti ndishunga mijane na baba Bernardo Mikiri ndichiti bostadi baba
2: bostadi anitivisera nzizino kunyunjako zipane fipano tabwera wameza pano para chilonge changwe emasenzekero
1: zvakanaka va Bernardo Mikiri ndashunga mijana baba kawe mashati masoko
3: Masoko shone tinha master via pa programa edu mzio tudu bonga maningi mwari wa mseseja tana coordinador wedu programa nyamasi nona kuti tuna maningi masoko na coordinador wedu tunodakala kumwa kwenyu tunoda mwari wa mseseja